biara ne hobiom biase nyina yɛ wo de onyame wa hede so onyame wotumi so yesu wa na ne wo sa obiara ne hobiom